ne ya wo ye nyina ense awu ya wa adwene se wo dia dum ba bi pa ye boni akọ na ne ye be se wo ani ti wo di wo mo ja cha so ma ye ankra na me na asie ne dey ankra na me nyina ye ene dey era ni so wa ma wo kwa ye